سوا وزوية دقيقة مرتطو زوية ساتي سيكا رادي كشات سيدرو غيني أنيانا راديو مدين لابرا تندا مينيا جوكو لابرا تندا مينيا دركو أينو دليجي جنرال أينو غوفرنمان وبرينو زونا أينو تبستينغا أينو أنغانو إسكينا كرا توم جيروا سوغيمي مري رسمير يما أينو إسكينا ري Hereme madana kere anga eno guverner anu ni an tibistinga anu premier vice premier minister anu chargé de l'administration aradinga liman mahamad mrebez yerkinde odur resmier anu delega anu esku hereme manavre okur odur esku hereme manavra anga manu ge hereme de chika za nema durko hereme dilige nga za nema durko kallanga za tagadumni nga za inara ganna delega no eskir nakara durko dillina fadde tegeran delega no kobor odurni anu tibestirkinga alifa wode kir anga no esku tom jiru wa sogemi mere resmir eski hermera ma da nakre terbara yemanu muskinga anu chadi hindi ambassador anu ambassador anu ni anu hindi anga te resmir erni tafuma aino ambassador nga erni aino minister aino enunga minister aino diplomasi alaqa da aino doctor abdullah sabr fadul gemre da fokinini ago ambassador ani yani hindi nga erni mugabala gene tafu aino ambassador eski gurtodra erni mugabala durko erni surmanan naba kumar pol te anga nu india eski gurtadra awo erne tafa anu eski gurtadra tene ambas anu minister ge mugabala gane tafa ne chen alaqa da anu ni anu hindiye chade alaqa da durko alaqa da shishati dir alaqa da anu janiba anu ziranga janiba anu tijara janiba anu sehanga janiba anu yara lokola kar turter odurni anu hindiye krandiga te aragna جانبين امنين ان ارغنا دلي دا نوكن تجران زا علاقه دا نيانو هندي چادي زا كوترغا ان ارغنا دلي دا نوكندره تربر منستر ان دل مانجمنت دي فيرتوار اينو ارادينغا محمد اسليك علاتا مرانا يمانو لاران وسكينغا نزونا اينو امتينغا بروفيس اينو سلامان او دوتني او دورتني amarana musilina ganna udurge mugabala yenu okru udurge ganna mugabala ganna hadafa yenu udutada janib ayenu mashakil anu aradinga tedru ko uduterni amarana musilina ganna za anyana fankena ayenu problem ayenu mashakil anu aradinga udurge indi kikaye za amar reserve ayenu hakuma anda kera za yerkena reserve an hakuma yerken soga inara ganna dilli danukin za ministro faragre aradi aino bosaba aino reserve hakuma ko ang da kyo wokrnana getek tegiren ago hakuma erener anyana za yerkine le bosaba aino ke hakuma yerke soga te durko to jihad amara no durchika shaba gana enete da fam kinde ga te durko dili danukin ago marana musilina anda za amaran musilina arada durchika herma ndo goende ga mara ina arano soba da dida gana maran fatin za amaran musilina de herma gende ga tene negizin enara wetira enara durko hirme tena adidi din tena ragna minister sobada na gana maran fatini minister za sobada enara na fatra gana ago dilli hakindega to mena te durko dilli da nuki terbar ye mayenu waskinga ayno coordinator ajoin ayno bureau ayno conseil ayno mre ayno secrétaire général ministre ayno sihanga te docteur grua at utash yindiga mire ministra ayano enenga ministra ayano sihanga masalkini kar ina ayano droge ina ayano dawa ayano pirime dawa ayano mundo hodon tozra ina ayano ganna agote ganna udur yarkendeyni basa udur nyamena ina ayano gendra ganna basa kar gasir ina ayano ganna unu dindini ina ayano droge ina ayano dawa ayano wokur hundo tozra perime inara ganna uni ungini okir odur amaran musilin unga fatagre odur container awzo ten inara droga inara no sirdi dinna ganna hakindini duan ara odur hermende chika odur hakindini dedini te inara ganna uni ungre awo inana wokru unu amaran musilina ganna hadir